ano ap marti. Evu ano abi marti. Pe den godeloze e kisi den krakti vandaan. Evu satan no abi krakti le kifa somens ma etaki. Pe den godeloze. Pe den dovenare ek mopo nan aden bousa krakti fudeng. Lobi